0: سلام شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز روزگار به خوشی سپری شوه. آرزوی صحت سلامتی تان دارم و برنامه کابل است. شما را خوش آمدید میگیم به این برنامه و انشالله که بتانیم تا آخر برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم.
1: با سلام، وقتتان بخیر شنونده های عزیز، انشالله که خوب و سلامت باشین. من مجیب خلوتگر هستم با همکارم عبدالحنان محمدی. تا یک ساعت دیگه در خانه شما خواهیم بود. ابتدا اخبار مهم در مورد افغانستان که در یک هفته گذشته از رسانه ها پخش شده است.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که طالبان یک جنگ شناختی و عملیات روانی فراگیر و چند لایه علیه مخالفان خود را راه اندازی کرده است. این جبهه گفته که طالبان پس از ناکامی در سرکوب نظامی مقاومت و در فقدان مشروعیت مردمی و انزوای بین المللی به تبلیغات و جنگ روانی رو آورده است. جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه پنجم سنبله در اعلامیه نوشت که طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند مبارزات مخالفان خود را نادیده بگیرند، اما در عرصه سیاسی در برابر اراده رزمندگان، آزادی، مقاومت زنان و خون شهیدان ناکام ماندند. در این اعلامیه آمده است که طالبان اکنون با حمایت آنچه حامیان داخلی و بین المللی این گروه خوانده شده، یک پروژه گسترده روانی و اطلاعاتی را دنبال می کنند. جبهه مقاومت ملی مدعی شده که طالبان در این پروژه با استفاده از منابع مالی دولتی و کمک های خارجی تلاش دارند از نام زنان، شبکه های سایبری و حساب های دیجیتالی برای آسیب رساندن به اعتبار و جایگاه های مخالفان خود استفاده کنند. این جبهه همچنین طالبان را متهم کرده است که همزمان با امنیتی سازی فضای عمومی و منحرف کردن مطالبات و اعتراضهای مردمی در پی گسترش بی‌اعتمادی اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد انحلال در روند دادخواهی و مبارزه علیه این گروه هستند. جبهه مقاومت ملی از شهروندان افغانستان خواسته است با هوشیاری کامل در برابر آنچه حیله های استخباراتی دشمن خوانده می شود استادگی کنند و اجازه ندهند فضای عمومی و شبکه های اجتماعی به ابزاری برای پیشبرد اهداف طالبان تبدیل شوند. این جبهه در بخش دیگری از اعلامیه خود بر تعهدش درباره شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی تاکید کرده و گفته است که روندها و عملکرد خود را به طور دوامدار ارزیابی خواهد کرد. جبهه مقاومت همچنین افزوده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم را در ساختارها و شیوه های عملیاتی خود برای ادامه مبارزه علیه طالبان به اجرا خواهد گذاشت.
1: سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در ارزیابی تحلیلی جدید خود که روز پنجشنبه پنجم سنبله منتشر شد، هشدار دادند که تداوم گرسنگی، آوارگی و خشکسالی سلامت روان مردم افغانستان را به شدت تهدید می کند. بر اساس این گزارش، 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک های فوری بشر دوستانه هستند. طبق این ارزیابی تحلیلی که در وبسایت امداد رسانی سازمان ملل یا ریلیف وب بازنشر شده است، بیش از 45% از جمعیت افغانستان در سال 2026 با بحران شدید انسانی مواجه هستند. نقش اصلی را در این میان ناامنی شدید غذایی ایفا می کند. به طوری که پیشبینی می شود، حدود 17.5 میلیون نفر با بحران حاد گرسنگی روبرو شوند. از این تعداد حدود 5 میلیون نفر در وضعیت

0: آن و بهار است. این وضعیت با خشک کردن منابع آبهای زیرزمینی و کاهش جریان رودخانه ها موجب تشدید خشکسالی شده و مستقیماً به کشاورزی، دامداری و تأمین آب آشامیدنی مردم آسیب می زند. تحلیلگران حوزه سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی در این گزارش تأکید می کنند که شوک‌های متوالی ناشی از دست رفتن درآمد، آوارگی و محدودیت‌های شدید در برابر زنان و دختران فشار روانی بی‌سابقه بر جامعه وارد کرده است. کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و آوارگان بیشترین میزان آسیب پذیری روانی را در این شرایط تجربه می کنند. عامل دیگری که بر شدت فشارها افزوده، بازگشت بی‌سابقه بیش از 2.5 میلیون مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان تنها در جریان سال 2025 است که باعث اعمال فشار مضاعف بر خدمات پایه‌ای و جوامع میزبان شده است.
1: مرکز خبرنگاران افغانستان بسته شدن دفتر شرکت رسانه لاپیس وابسته به گروه رسانه موبی از سوی ریاست استخبارات طالبان را محکوم کرده است. این مرکز روز جمعه در بیانیه بستن شرکت لاپیس را بخشی از روند نگران کننده سرکوب و تضعیف رسانه ها از سوی طالبان دانسته است. این مرکز روز جمعه 6 سنبوله به نقل از منابع گفته که نیروهای استخبارات طالبان روز چهارشنبه با یورش به دفتر لاپیس در منطقه وزیر اکبرخان کابل این دفتر را بستند و کارمندان آن دستور دادن به خانه هایشان بروند. به گفته یک منبع آگاه که با مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت کرده، نیروهای استخبارات همچنان شماری از تجهیزات دفتر از جمله کامپیوترها و دسک‌های ذخیره اطلاعات را ضبط کرده و با خود بردند. این منابع افزوده است که یکی از کارمندان استخبارات گفته پرونده لاپیس پس از بررسی و تحقیقات بیشتر به محکمه فرستاده خواهد شد. صدای هندوکش، رسانه‌ای وابسته به ریاست استخبارات طالبان نیز اعلام کرده که دفتر لاپیس به اتهام انتشار محتوای مستهجن و غیر اخلاقی بسته شده است. طالبان گفت این مرکز آهنگ‌های هنرمندان، کنسرت‌ها و برخی محتواهای تصویری با مضامین و سبک غربی را منتشر می‌کردند. صدای هندوکش همچنین مدعی شده که شماری از کارمندان و مدیران ارشد لاپیس از افغانستان خارج شده و برخی دیگر تحت تعقیب قرار دارند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که بسته شدن لاپیس میتواند بر فعالیت رسانه‌های وابسته به این شرکت نیز تأثیر بگذارد. این مرکز با ابراز نگرانی از افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان از طالبان خواسته است با اقدامات محدودکننده علیه رسانه‌ها پایان دهند و دفتر لاپیس را بازگشایی کنند.
0: در پی انفجار شام جمعه در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، روند سبز اعلام کرد که در درگیری با طالبان در این شهر 9 عضو این گروه را کشته است. روند سبز روز شنبه 7 سنبله اعلام کرد که نیروهای این روند شام جمعه با یک رنجر وزارت دفاع طالبان در چهارراهی اسمت شهر مهترلام حمله کردند. این روند مدعی شده است که آمار تلفات این حمله را از اسناد پلیس طالبان به دست آورده است. روند سبز که رهبری آن را امرالله صالح، معاون رئیس جمهور دولت پیشین بر عهده دارد، گفته است ویدیوی این حمله را به دلیل ملاحظات امنیتی و حفاظت از اعضای قطعه سبز در زمان درگیری منتشر نخواهد کرد. منابع محلی در لغمان روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که حوالی ساعت 5 عصر در چهارراهی اسمت شهر مهترلام انفجاری رخ داده است. روند سبز همچنین طالبان را متهم کرده است که تلاش دارد این حمله را بی ربط جلوه دهد و از شهروندان خواسته است از تأسیسات و موترهای نظامی طالبان فاصله بگیرند.
1: 3 جبهه مخالف طالبان در یک ماه گذشته دست کم 50 حمله علیه طالبان در سراسر افغانستان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، متحد و مقاومت ملی مدعی

0: گفتند که این حملات ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. حملات جبهه‌های مخالف علیه طالبان در ماه آگوست در آستانه پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به شدت افزایش یافت. همچنین راهبرد جنگی مخالفان طالبان در این ماه به طور گسترده از حملات چریکی به جنگ جبهه‌ای تغییر کرد. مرحله جدیدی از حملات مخالفان علیه طالبان با سقوط چندین ساعتی ولسوالی یفتل پایین بدخشان به دست جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهند در 26 سرطان کلید خورد. پس از آن جبهات مخالف از اوایل ماه آگوست حملات علیه طالبان را شدت بخشیدند.
1: و آخرین خبر این که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته است که در میان تلفات طالبان دهشت افکنان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی روز چهارشنبه 4 سنباله در اعلامیه نوشت که دور تازه درگیری ها پس از چاشت روز سه‌شنبه 3 سنباله میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شد و تا ساعت 10 شب ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما به گفته این جبهه این حملات نتیجه نداشت و با مقاومت نیروهای آن جبهه روبرو شد. در اعلامیه آمده است که طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی‌های خود را از محل درگیری به نقاط نامعلوم منتقل کردند. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری مواضع خود را تحکیم کردند. جبهه آزادی درباره حضور گروه‌های دهشت افکنی خارجی در صفوف طالبان نوشت: گروه طالبان که از افشا شدن هویت تروریستان خارجی همکارشان در جبهه زیباک در هراسان اجساد کشته شده ها و حتی زخمی های آنان را به نقاط نامعلوم انتقال دادند. طالبان در این باره اظهار نظری نکردند.
0: با تشکر فراوان شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی داشته باشین و برنامه انشالله تا حدود یک ساعت دیگه ادامه می داشته باشه.
1: با سلام مجدد دوستای گرامی، شام و شبتان بخیر. حدود یک ساعت برنامه ما جریان داره. برنامه را با یک ترانه با صدای خانم پرستو آغاز میکنیم و پس از او بخش تحلیلی و صحبتات مورد خبرهایی که پخش شد خدمت شما ارائه خواهد شد.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز بازم شما را خوش آمدید میگیم و انشالله که همیشه سبز و سلامت باشین و برنامه کابل ادامه داره. ترانه ای بود از خانم پرستو مهریار که با هم یک جا شنیدیم. امیدوار هستیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و تا آخر برنامه هم ما را همراهی داشته باشین.
1: بله شنونده های عزیز، اگر میخواین با ما تماس بگیرین 236-987-2076 و همچنان
0: 672-966-0332 شماره تماس های برنامه است. شما میتونین به شماره تماس ها پیام بگذارین، مطالب مورد نظر خود با ما در میان بگذارین و ما حتما اگر مطالبی به صدای خودتان هم داشته باشین در برنامه خود میگنجانیم.
1: و البته که صدای ما را از رادیو کوآپ روی موج 100.5 FM مشنوین از برنامه کابل. محمدی صاحب، در این روزا مثل که خبرهای جنگ را زیاد داریم، درست است؟
0: بله دقیقا خلوتگر صاحب، پمو رقم است. ما خبرهای از زیباک بدخشان داریم، خبرهای از انفجارهایی که صورت میگیره بالای طالبا و همچنان عملیات های دیگری که در نقاط مختلف افغانستان از طرف جبهات مخالف طالبا هست داریم.
1: به اساس اعلامیه هایی که جبهات مختلف در افغانستان کسانی که در برابر طالبان می جنگن را می کنن یا نشر می کنن، گویا تنها در یک ماه پسین بیشتر از 50 حمله را ای جبهات در برابر طالبان انجام دادن که چند ده کشته و چندین زخمی هم بجای گذاشت.
0: بله دقیقا نمو رقم از خلوتگر صاحب، جبهاتی که این عملیات ها را انجام دادین، جبهه مقاومت است، جبهه متحد و جبهه آزادی، و این جبهات این عملیات در یک ماه پسینه که انجام دادن پس از یک حمله که از طرف جبهه سپاهیان میهن صورت گرفت و از طرف چندین ساعتی ولسوالی افتلف پایین ولایت بدخشان به عهده داشتن، پس از امی حملات و پس از امین حرکت جبهه سپاهیان میهن، یه عملیات از طرف جبهه‌های مخالف دیگر هم گسترش پیدا کرد و امروز این جبهه ها اعلان کردین که 50 حمله را در یک ماه پسین داشتین.
1: البته امیدوار هستم که مردم بیچاره افغانستان از بدخشان گرفته تا غور و از هرات گرفته تا نورستان در این جنگ ها صدمه نبینن، ناسیب نبینن، و از طرف دیگه ما شاهد ختم جنگ در افغانستان باشیم، کمایی که آرزو داریم شاهد ختم سیطره گروه دهشت افکن طالبان نیز باشیم. به همی آرزومندی یک ترانه نشر میکنیم شنونده های عزیز و پس از او در مورد ولایت بدخشان گپایی هم داریم. محمدی صاحب، ترانه‌ای که نشر میکنیم را اگه خودت معرفی بکنی خوب میشه.
0: سلامت باشین خلوتگر صاحب. ترانه شنونده های عزیز به صدای شفیق مرید و پس از ترانه دوباره در خدمت تان میباشیم. با ما همراه باشین.

0: شنونده های عزیز، شما برنامه کابل را از رادیو کوآپ روی موج 100.5 FM در ونکوور کانادا میشنوین. محمدی صاحب، طبق وعده باید کم در مورد اوضاع بدخشان صحبت بکنیم. میشه که شما شروع کنین و اگر پرسش دارین با هم مشترکن در این زمینه، میشه که به شنونده های عزیز معلومات بدیم.
1: سلامت باشی خلوتگر صاحب. هم رقمی که در خبرها گفتیم، جبهه آزادی گفته بود که در سلامت باشین خلوتگر صاحب. هم رقمی که در خبرها ما خواندیم، جبهه آزادی اعلام کرده بود و گفته بود که در ولسوال زیباک ولایت بدخشان اونجا عملیات خدا نداشتن علیه طالبا و طالبا تلفات برشان وارد شده و همچنان به حدود 10 تن کشته دادین و بیش از 6 تن زخمی، و همچنان طالبا با همون نیروهای خودان که آمده بودن مناطقی که تحت کنترل از یا جاهایی که تحت کنترل از اینا بوده پس بگیرن نتونستن و به مخالفت یا به مقاومت از اینا روبرو شدن و اونا همون نیروهای خودان پس دوباره بقب باشن.
0: محمدی صاحب، بدخشان از بزرگترین ولایات افغانستان است. این ولایت که ولایت کوهستانی است، 28 ولسوالی داره و از جمله ولایت های است افغانستان که بیشترین منابع طبیعی را داره، کمایی که نقاط استراتژیک از نظر جغرافیایی در این ولایت بیش از هر ولایت دیگه است. با بیان دیگه، از نظر جغرافیایی این ولایت از اهمیت خاصی برخوردار است. منابع طبیعی در این ولایت طور است که حتی مردم عادی بدون امکانات بسیار پیشرفته میتونن استخراج کنن این منابع را. یکی از منابع سرشاری که اونجا در ولایت بدخشان است، طلا است. مردم به گونه بسیار سنتی به شیوه زرشوی تا میتونن طلا را استخراج کنن. به این خاطر هم موقعیت جغرافیایی بدخشان، هم داشتن منابع طبیعی از جمله طلا که میدانین قیمتی ترین فلز دنیا است، این ولایت را در یک مرکز منازعه قرار داده. طالبای محلی اونجا هستند و کسایی که در رأس ولایت قرار میگیرند در هم ساختارای طالبا، اینا غالبا افراد غیر بومی هستند و حتی نزدیکترین افراد بر رهبری گروه هبت الله هستند. به این خاطر یک منازعه ابتدا بین افراد طالبان محلی و طالبان غیر بومی به میان آمد و مشکل طلا بود. از طرف دیگه همزمان به دلیل از این که طالبای غیر بومی اونجا بودن بر مردم محل ظلم میکردن و حتی گفته میشه که بحث تعرض در حقوق و آزادی های مردم به حد بوده که مردم به فغان آمدن و تعداد در برابر طالبا چندین بار استاده شدن. طالبا هم به صورت بسیار ظالمانه استادگی مردم را در مراحل مختلف زمانی در 5 سال سرکوب کرد. بالاخره ما شاهد از این بودیم که یکی از فرماندهان محلی طالبا استاده شد و گفت که دیگه با این طالبای غیر بومی یا به قول خودشان همین قطعات خاص طالبا می جنگه و اجازه نمیده که قطعات خاص در مناطق بدخشان باشه. آقای جمعه فاتح. از طرف دیگه همزمان یک گروه جدید و تأسیس مخالف طالب پیدا شد و یکی از ولسوالی های بدخشان را که حولوش 50 کیلومتر از مرکز ولایت بدخشان شهر فیض‌آباد فاصله داشت، ایره برای یک چند ساعت تحت تصرف در آورد. ای امو به اصطلاح گفتمان غالب طالبا را که می گفتن هیچ کس در برابرشان ایستادگی کرده نمیتانه و ای جغرافیایی از کنترل از اینا بیرون نیست را تقریبا به خاک یکسان کرد. حالا از طرف دیگه جبهات مقاومت یا جبهات نظامی که در برابر طالبان شکل گرفته فکر میکنن بدخشان بهترین جایی است که از او طریق میتونن طالبا را صدمه بزنن، هم به دلیل از اینکه حالا طالبا اونجا آسیب پذیر شده، یعنی به اصطلاح منازعه اونجا وجود داره، و هم از طرف دیگه وضعیت طالبان با پاکستان کشور همسایه ما دوچار بحرانی شده که انگار طالبا دیگه نمیتونن بالای پاکستان حساب بکنن، و از اون طرف پاکستان که خودش به اصطلاح طالبا رو جور کرده بود نمیتونه بالای از اینا اعتماد بکنه. حالا کسایی که مخالف طالبا هست میخواین از این موقعیت استفاده بکنن و از طریق ولایت بدخشان که با پاکستان در مرز چترال هم سرحد است به نیروهای طالبا و به مساختار نظامی و سیاسی طالبا در بدخشان حمله کنن. به این خاطر ما تمام جبهات مخالف طالبا را میبینیم که متمرکز هستن به نقاط در این ولایت در بدخشان که صدمه بزنن طالبا را.
1: بله دقیقا همی رقم از خلوتگر صاحب، و چیزی که جبهه آزادی هم مدعی شد و جالب بودی که در جنگی که در زیباک صورت گرفت بین از اینا، از گروه های دهشت افغان دیگر خارجی هم گفت در این جمع حضور داشتن و طالبا اجساد از اینا را پنهان میکنن تا هویتشان مشخص نشه و این چهره واقعی از اینا که همیشه برای مردم واضح و آشکار است، ولی اینا مو افراد نمیخواین در معرض قرار بتن و تانستن که زخمی ها و کشته های خود به جای نامعلوم انتقال بدن. این نشانگر ازی است که طالبا تلفات دیدین قابل ازی هستن که در مقابل از اونا مردم یا نیروهای نظامی مقاومت داشته باشن و میتونن را از پا در بیارن، ولی ادعایی که میکنن ادعایشان هم زیر سوال قرار بگیرن.
0: دقیقا نمطور است و نگفته نمانه که ما در طول تاریخ شاهد از این بودیم که همیشه حاکمیتایی که در افغانستان وجود داشته از طرف شمال افغانستان، حالا چی شمال دور و شمال شرق دور مثل بدخشان و چی شمال نزدیک مثل شمال کابل و دروازه های شمالی کابل صدمه دیده و حاکمیت ها همیشه سقوطشان از همینجا آغاز شده. کم از کم در زندگی ما شاهد سقوط حکومت نجیب الله بودم که از شمال شروع شد، پس از او شاهد سقوط جمهوریت حداقل در 5 سال گذشته بودم که از شمال شروع شد. امیدوار هستیم که حاکمیت سیاه طالبا نیز سقوط بکنه و این سقوط کلیدش از شمال بخوره و شروع شد.
1: بله با امیدواری خلوتگر صاحب یک ترانه میشنویم از آقای مهدی فراخ. پس از ترانه دوباره در خدمت شنونده های خود میباشیم و انشالله برنامه ادامه داره.

0: بازم خوش آمدید شنونده های عزیز، انشالله که برنامه را شنونده باشین و تشکر که تا حالا شنونده برنامه خود هستین.
1: بله شنونده های عزیز، در خبرها شنیدیم که مرکز خبرنگاران افغانستان در مورد بسته شدن یکی از زیرشاخه های موبی گروپ اظهار نگرانی کرده و خواهان بازگشایی ای بخش که به نام لپز است شده.
0: بله دقیقا نمورقم از خلوتگر صاحب مرکز خبرنگارا گفته که افراد استخبارات طالبا به این دفتر هجوم بردین و پس از او برخی از وسایل ازیره و کارمندای ازیره از طرف دفتر طرف خانه روان کردین و وسایلش با خود بردین و گفتین که اینا در علیه نشر برخی از موارد دست داشتن و به خاطر نشر برخی از موزیک ها یا آهنگ ها اینا را بازداشت کردیم.
1: بله محمدی صاحب، رقمی که میدانین موبی گروپ یا کمپانی یا شرکت موبی گروپ یک شرکت است که در چند کشور فعالیت داره. یکی از کشورهایی که نهاد یا کمپانی یا شرکت فعالیت داره افغانستان است. چند تا شریک داره ای کمپانی و یکی از این شرکا خانواده آقای سعد محسینی است، یا خانواده محسینی که خودش است، دو تا برادرش است و یک خواهرش. این کمپانی چند گونه فعالیت داره. یک فعالیتش اداره رسانه های مختلف است. یکی از فعالیتاش تمرکز داره به تولید محتوای رسانه‌ای به خصوص و موسیقی و همچنان تولید ترجمه ها برای سریال ها و فیلم ها. یک بخش دیگه از این شرکت موبی گروپ متمرکز است به امو رشد تجارت رسانه هایی که این شرکت از طریق او رسانه ها نشرات میکنه. امی بخش که در افغانستان به رشد تجارت رسانه های مثل تولو نیوز، تولو لمر، آرمان، رادیوش البته و ارکوزیا و همچنان سایت ققنوس کار میکنه، نامش هست دیپارتمنت یا بخش لپز. این بخش لپز در وقتی که نظام جمهوریت در افغانستان بپا بود، غالبا از طرف افرادی که اکثرا شهروند افغانستان نبودن پیش برده میشد. چی از انگلستان و افراد بود بیشتر، یعنی شهروندای کشورهایی بودن که زبان اولیشون زبان انگلیسی بود، چی از آمریکا، چی از استرالیا، چی از زیلاند نه، و حتی ما شاهد بودم که از هلند هم اونجا افراد بودن و کار میکردن، هلندیایی که زبان اصلیشون زبان انگلیسی بود. این بخش از مهمترین بخشای موبی گروپ بود، اما اصلا کسی نمیدانست که چنین بخشی وجود داره و چنین بخشی فعالیت داره. حالا طالبا با توجه به این که ذره ذره رسانه های موجود را در افغانستان بررسی میکنن، متوجه شدن که یک نهاد به نام لپز وجود داره در زیر مجموعه امی موبی گروپ که اونام طلو و آرمانی هم در کنارش هست. بعد متوجه شدن که این لپز به فعالیت های در گذشته دست داده که خلاف پالیسی های به اصطلاح امی نظام طالبا هست. بهانه‌گیری های شروع شده و ما شاهد بودم که چندین نفر را به خاطر از این که معلومات در مورد لپس بدست بیارن، همین خبرنگارای تلویزیون طلو را به زندان افکنده بودن. یکی از این خبرنگارا بر ما گفت که بیشتر اینه سوالایی که در جریان تحقیق از اونا میکردن متمرکز بود به این که شرکت لپس چی است، چگونه فعالیت داره، دالی که او خبرنگار شاید معلومات بسیار زیاد در مورد شرکت لپس نداشت. حالا طالبا و استخبارات طالبا آمده لپز را بسته کرده و مرکز خبرنگارا با اعلامیه گفته که باید لپز باز شد.
0: بله و موضوع دیگه را که یادآور شده از محدودیت رسانه ها گفته مرکز خبرنگاران افغانستان خلوتگر صاحب، اما رقم ما و شما میدانیم امروزه هیچ رسانه ای حداقل میتونه آدم بگویه که مستقل دیگه در افغانستان وجود نداره و هیچ رسانه نمیتونه بدون سانسور یک گزارش یک مورد نشر بکنه و ما امروزه شاهد ازی هستیم که خبرنگارا هر زمانی که موضوعی را میخواین نشر بکنن باید قبل از قبل نظر به مو پالیسی را که طالبا برشان دادین او کار انجام بدن و به اساس پالیسی از او پیش برن که عبارت از همون سانسور پیش از نشر است. بنان از محدودیت ها یادآور شده، امروزه همه چیز محدود شده است و هیچ خبرنگار یا کار رسانه آزاد در افغانستان وجود نداره. امیدوار بر ازی هستیم که بر ازی نکات توجه داشته باشن و تا نشه که به نحوی اگر یک رسانه دیگه یا که بلندگوی طالب می باشه ما بر ازی دادخواست داشته باشیم و بتانه علیه دیگه خبرنگارا و فعالیت رسانه‌ای و آنچه که آزادی بیان و حقوق یک رسانه و خبرنگار می باشه بر ازی صد موارد بکنه.
1: و اما ترانه داریم به صدای
0: یاریانا سعید و پس از ترانه دوباره در خدمت شنونده ها می باشیم.

0: شنوندای عزیز، بازم به شنیدن برنامه کابل خوش آمدین. آخرین بخش برنامه است و طبق معمول در آخرین بخش برنامه ما یک قطعه شعر میخوانیم، حالا یک غزل یا مثنوی یا هر نوع شعر. محمدی صاحب، مثل که شعر آقای باختری را شما آماده کردین.
1: بله خلوتگر صاحب، یک شعر است از آقای باختری، واصف باختری. شما لطف کنین با مو لحن عالی کمیشه دکلمه میکنین و دکلمه بگیرین و انشاءالله که شنونده ها مزش لذت میبرن.
0: خواهش میکنم. تشکر. آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است، آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است، خود گمان کرده که برده است ولی باخته است. های میهن بنگر پور تو در پهنه رزم، های میهن بنگر پور تو در پهنه رزم، پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است. هر که پرورده دامان گوهر پرور توست، زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است. دل گردان تو و قامت بالنده شان چه برافروخته است و چه برافراخته است. گرچه سرحلقه و سرهنگ کمانداران است، تیغ البرز به پیشت سپر انداخته است. کوه تو، وادی تو، دره تو، بیشه تو، در سراپای جهان ولوله انداخته است. روی او در صف مردان جهان گلگون باد، روی او در صف مردان جهان گلگون باد، هر که بگذشت از خیش و به تو پرداخته است.
1: تشکر فراوان خلوتگر صاحب بزرگوار، دکلمه عالی کردین و تشکر فراوان از شما شنونده های عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین و پای رادیوهای خود بودین. ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم. دقایق آخر برنامه است و ترانه آخر برنامه را برای شما به معرفی میگیریم. با شنیدن امی ترانه همگی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپاریم. ایام به کامتان باشه. و ترانه خلوتگر صاحب است.
0: ترانه از داوود پژمان را خدمت شنونده‌های عزیز تقدیم میکنیم و تا هفته آینده، بدرود. یاهو.